0: All right. And the third clue, one of their most famous ballads is about a relationship falling apart and pleading for a lover not to walk away. Okay, the message of that song. And the fourth and final clue this morning was that the legendary lead singer later went solo and sang a hit tune featured on the soundtrack of The Karate Kid Part 2. I'm looking for that band this morning, 082-945-0940. If you know, pop me a voice note. We'll get into that in the next 10 minutes.
1: Bafana Bafana, champions of AFCON.
2: Welcome to the year 2000.
3: The first World Cup on African soil.
4: South Africa says goodbye to Nelson Mandela.
3: South Africa, the Rugby World Cup champions again.
4: South Africa will be preparing for lockdown.
5: Jerusalem has the world dancing.
6: We remember the headlines, but 30 years is made up of all the journeys in between. And for 30 years, we've been right there with you. Tracker, we still got you.
7: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'n Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertragings, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getree het, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernieude hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir Baksteen.
8: Don't just fly, soar toward big wins with Lotto Stars Aviator. Place your bet from 2 Rand and watch as the multiplier climbs. Will you cash out in time? Up to 50 million Rand in payouts could be yours in seconds. Bet now at lottostar.co.za. Your world of live games.
9: Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.
10: Back to the most music on early Sundays. Woo! On PrimeMediaPlus.com and KFM 94.5.

0: And that was Fakir Streets on KFM 94.5. Seemed to be having a slight technical difficulty with the system here. And in the meantime, I think what I want to do is actually talk to you guys about a new feature that we want to get going. It's a little bit on theater. I don't know how many of you are actual regular theater goers. I'd love to know. I know a lot of you were out at Wackhead's show last night. So if you have some feedback for me, I'd love to know what you thought. And if you guys are out to see the ballet ever or any sort of theater productions, I'd love to know that as well.
1: Saskia, goeiemôre alle luisteraars van KFM. Tromba sê die Ziko Vlei plaas. Is 'n pragtige, mooi, lieflike oggend op die plaas. Pot blou. Lig oral waar jy kyk. Vanoggend was hier so 'n paar wolkies wat my geloer het. Hulle wil kom toemaken. Maar die besluit hulle gaan my wegbly. Want die son gaat hulle braai. Soos 'n stukkie stik. So gaat die son vir hulle brand. Is 34 grade. So ligte windjie wat die wei. Net om ons af te koel. Ek wil net vir die mense. En my voeltjies baljaar. My voeltjies het bly om vir my te sien. Hulle baljaar lekker. En die lieflike weer. En dan wil ek net vir die mense sê wat vir jaar in die mooiste maand, Oktober, Christopher Okkies, Clive September, Tannie Annelien, sy 56 jaar oud, sy maak die beste salai, die noodle salai. Genevieve van Saldana, Freddy Amon, en dat is een verloving, Blanc, Brand en Thurston September, die trouwklokkie klein. Allemaal moet een goeie dag hebben met Saskia tot 2 uur, zag is het die oor en kristal, jouw. I will always remember.

0: Radio. Hoi bikers, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'N Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertragings, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getreed, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernieude hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir Baksteen.
2: Engine Quick Shop & Co. Big Wins Time. Name your winning combos.
3: Two Lays, two Cokes, two Monsters and two Doritos, two Pirates and two Fritos.
2: Correct! Yes. Buy any two participating Big Win promos, follow the till slip prompts and stand a chance to win one of three VW Polo Vivos or weekly one-app vouchers. Engine Quick Shop & Co. Big Wins Competition. What's your winning combo? T's and C's apply. Engine, with us, you are number one. Engine, a Vivo energy brand.
4: Getting you back into the weekend vibe. This is Weekend Afternoons on KFM 94.5.
5: J-Y'all!